0: Dama bɛ cogo min na sisan cɛncɛn kɔni na u bɛnyara a bɛ gɛlɛya. Dɔw ye Libi fan Tripoli dɔw y'o mara. Diɲɛ yɛrɛ minnu ko ladɔn olu de ye Tripoli mara. Mun ye Bɛngasi mara o de ye Jenerali Raftan de ye. O san sunkalo n'a kɛra 2013 kɔnɔ mɛ u nana tila ka bɛnkan tɔ sɔrɔ ko f'u bɛ tila ka sigi ka fɔ kɛ. F'u tun bɛ yala dugu kɔnɔ ka wote kɛcogo yira mɛ a ma se ka kɛ. Ni kɔni siɲɛ ne min kɛla a bɛ bara ne la.
1: Bintu Sise.
2: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidikɛnɛ nin bakurubaw la Laginɛ bi tun ye sanga ni tasibiladon ye mɔgɔ 36 minnu tun fatura dabɔkun tɛmɛnen ɲamaton wurukutuli sen fɛ olu ka suturali yɛrɛ kɛla bi jumaseli kɔ nin kasara tɔw cɛma Laginɛkaw b'a la nka Sierra Leone jamanadenw fana caman b'a la aw bɔra ka Fanta Konde ka ɲɛfɔliw sɔrɔ Benin marabagaw ye Niger ka kapitɛni Roger Gabriel Jabi o tun bɔla ka jalaki bin jamana dɔw kan Benin b'u cɛ la k'olu de bɛ ɲami ka fanga dafiri laɲini a kɔfɛ ani kɛnɛ ɲin kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye musow ka basketball ɲɔgɔn kunbɛnba tun bɛɛ daminɛna bi nga o damadiya Mali ni Nigeria la sabula olu gosila an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni lasɔrɔko jɛmukan ye o ye talikɛ CDAO ka laɲini kan ka wari kelen eko bila sen kan 2027 aw ni cɛ
3: sɔrɔko Musa Alu Kulibali
4: Aw folen do RFI Mande kan fiɲɛ sira kan sɔrɔko jɛmukan kanubagaw aw ni nisɔndiya de bɛ segin ka aw lasɔrɔ waati kunkurunin ni sɛgɛlafiɲɛ bɔ kɔ farafina tilebiyanfan tɔnba CDAO ka lajɛ laban senfɛ Freetown na Sierra Leone jamana kan u y'a lase k'u bɛ n'u ka jamanaw jɛ wari eko bila sen kan 2027 juwe kalo nata farafina tilebiyanfan jamanaw tɔgɔla wari don min bilali sen kan kumaw tun cayara kosɛbɛ baw a laɲiniw bɛ sen kan kabi 1980 waatiw la san caman a kow balani kɔ nin sen farafina tilebiyanfan tɔn in ko siga t'a la u bena bila sen kan nka dɔɔni dɔɔni jamana minnu y'a tali sari bonya a bɛ dabɔ ni olu ye tɔw bena kow la n'u sera ka sariya nunu dafa nga a kow bena kɛ cogo di waasa ka faamuyali sɔrɔ RFI manekan ka sɔrɔko jamukan bena jamukan saba labɛn aw ye nin kow kan min fɔlɔ bena daminɛ bi ni jamanaw jɛ wari yɛrɛ bilali de ye sen kan yala jamanaw ka jɛ ka wari bila sen kan a nafa be se ka kɛ juman ye jamanaw kelen kelen ma a faratiw fana ye mun ye waasa k'o kow jaabi an ye wele sama profɛsɛr Musa Jalo de ma kabini Mali jamana kan kalanfa ani ɲininikɛla don sɔrɔko kan Bamako sɔrɔko sanfɛ kalanso ba la jamanaw jɛ wariko dɔnbaga ŋana fana don Professeur Musa Jalo an b'i fo an ka wele jaabili la.
5: Nba ni ce.
4: Yani an ka dabɔ an bɛ jɛ an ka jɛmukan lamɛnbaga dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye Afu Traore ka bɔ aw yɛrɛ ka jamana kan ye Mali la an bɛ jɛ k'an tulo majɔ a la.
6: Jamana filɛ n'u jɛra ka tɔgɔlanafolo bɔ ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛnna ka baara kɛ ni jɛlenya ye a ka ca Ala fɛ aw bɛ nimisi bi se ka wasa mɛ ni a ma kɛ ni jɛlenya ye kɔfɛ mankan bɛ don a la ne bolo nafa tɛ o la.
4: Nin tun ye Afu Traore hakilina ye an ka bi babu kan Professeur Musa Jalo sisan bɛ segi i ma yan ka bi mɔgɔ welelen ye jamanaw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'aw ka wari bila sen kan an y'a misalu ye farafina ya ani farajɛla sefa fɔ ka se ero ma n'o ye farajɛ jamanaw ta aw yɛrɛ minnu ye sɔrɔko dɔnbaga ŋanaw ye ni hakilina sugu juman yɛrɛ don fɔlɔ k'a fɔ ko foroba wari
5: foroba wari ye ni jamana damadɔ bena fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i ka wari bila u be jɛ wari kelen na o de ye foroba wari ye sefa y' o misaliya dɔ ye ero fɛnɛ y' o misaliya dɔ ye sefa yi be taama jɔsen mun kan ero yɛrɛ fɛnɛ bɛ taama o jɔsen kelen de kan a be fɛn dɔ de ɲini jamanaw fɛ bɛɛ bɛ jɛ i yɛrɛ ka wari de kɔ ni jama jɛra la jama fɛlata de be kɛ jamana site ko min kelen kelenna sago be k'a la foroba wari o de ye
4: y'a fɔ sisan ko jamana site min yɛrɛ sago b'i k'a la o kɔrɔ ko a bɛ dɛn sariya dɔw de la o sariya o be se ka dɔ fɔ an ye o kow kan
5: a bɛ dɛn sariya minnu na an b'a fɔ de ma ko critère de convergence jamana sɔrɔ ni a musaka k'a fɔ jamana bɛ kan ka i ka sɔrɔ ni ka musaka baara ka bɛn ni hakɛ de la walasa ka se ka taga ni ɲɔgɔn ye foroba wari bɛ sɛmɛ o de la tanki jamana nu bɛɛ tɛ o jɔsen bɛɛ lafa wari mana bɔ a bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɔɔni
4: o yɛrɛ de kama eko ta la CDAO ye a ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan nin sen na o ye k'a fɔ jamanaw yɛrɛ kɔnɔ fɛnw sɔngɔ mana gɛlɛya cogo o cogo k'a kana tɛmɛ kɛmɛkɛmɛ sarala 5 kan sɔrɔ ni musaka o kana tɛmɛ kɛmɛkɛmɛ sarala 3 kan filanan kama PIB jamana yɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ ni musakaw bɛɛ lajɛlen kan jamana caman dun be yen CDAO kɔnɔ nin waati na Nigeria misaliya dɔ ye sɔrɔko gɛlɛyabaw be yen ni u y'a ko kɛ ten olu b'a fɛ a ka kɛ jama jɛko ye cogo min o bena se ka ɲɛnabɔ?
5: Ayi, a tɛ se ka ɲɛnabɔ. Wari kɔni n'u an bɛnna la k'an b'a labɔ foroba wari bɔ an b'a labɔ de. Nka k'a fɔ ko jamana bɛɛ bɛ nɔsenba ninnu ko bɛɛ bɛna bila